ikaze kandi mu rutonde rw'ibyo naguteguriye biza kudufasha kugira gihe cy'isaha azitanu z'umuhingamo nizere yuko uri kuragira ibihe byiza uherereye hose guhera amango kugira gihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu urakurikirana indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana guhera igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu kugira igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu uwo ni umwanya w'amatangazo n'ibimenyeshejwe guhera igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ugera igihe cy'isaha zibiri n'ikiganiro umwanya w'umuririmbyi guhera igihe cy'isaha zibiri kugira igihe cy'isaha zitatu n'igice umwanya w'ikiganiro kutsikivi guhera igihe cy'isaha zitatu n'igice kugera igihe cy'isaha zine n'umwanya w'indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana guhera igihe cy'isaha zine kugera igihe cy'isaha zine n'igice n'ijambo ry'Imana risiguwe nayo guhera igihe cy'isaha zine n'igice kugera igihe cy'isaha zitanu n'umwanya w'indirimbo nitegura akugusezera.